0: Lad os sige, primære tutorialprogram kog nå sådan man har. Bare lad os sige, man succes studerende på et område kog nå skal man gerne være. Divine Providence School har himo på en gang bon kamera så jeg som man i på et område unga.
1: Ni bimang ko or kamisa jisang mga ang Divine Providence School hahimo ringa ang ipoido mga mga para nukupani patia ya kon foibi dagay moman siya nukupani patia nukupa isol da kaha mandi ko lagapa ni tukupa namgapa bimang ko nukumari chaani ko patijok mandi na namanam ja chanchi chingi basi e chachina chaani chi biin tang ko mangraki rakina ongrapa isuna rasong ko onchina samsaki ja chaa ranga chi biin ko umsiata nukupana namnakani umjawa wade nukupani patigaman gisuko jakali nambatat na jotun kana gisuko nangkali dalagapa ansingapa dong chakram biin no shramgapa changnanggapa gisuk tonga uno chukung nakapa gisuk nabara una Sawata gisakoba kamkuch sokatna. Kasai watataha isul agal sakna hai anchen jangi kamna rasung nasa una.
0: Nukapani patya ya Phoebe W. Mumani segment poidoko. Divine Providence School hahimo poing babon kamesa jesang mani mangani kunis mangkna sonamana ham. Bonusimang evolut marak ni chasong atal ni atski trang kok nang skana mangin. Gitrang ungkap pataya ha askirang aro Mr. Chu.